Velkommen til Fixa Vestja Venstre. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Vi legger tog av venstre.fo eller ring 35 45 05. Byggservice. Kjøtt og enfalt.

Visste du at Vensel har en plateverksted, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Lisa tøin vørbil tja Vensel. Leit at hu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser åtta marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Det jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar var gode med, honelige høler og mega gode tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola med den heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av holde.

0: douche om hour. Vi online om bor, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned det akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til opus at 23213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
1: Lutsch dekk til en gåan brus?
0: Jo takk.
1: Bætt nå får du 20% I avsatsen til du kjøper 4 dekk til venstre. Og avsetting åkjøpes. Og legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35400. Venstre. Vi klarer deg for det.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om på et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, timpervindu, trealvindu, altanhurrar eller sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til Gullugluggen. Gullugluggen. Tofta Jack 2. Gullugluggen.

Mr. Two. Deck service og ennig gøtt tru av Rytbogshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland av 3 med dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, veie innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enn gøtta tru av Rydvigshalsen.

tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, et eller annet telefon, 35 45.

0: Mr. 2 er Tech Service og Endingkøttet 3 av Rytebokshalsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Karmstrand er av 3 med ved dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til dere og skift dekk. Få en god anpløys, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Ennå gøtta tru og rydelingshalsen.
1: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klare. Ring til min av 440-0406, så får vi til verska. 440-0406. Velkommen til Betriheim.

Hallo alle sammen, og velkommen til en annen sending av Frøyabær-sendingene her av FM 8. Og Frøyabær-sendingen, Frøyabær-sendingen er selvvande lustere sendingen. Lustere sendingen er selvvande mygdier, og til klokken 20 til 12. Og alle Frøyabær-sendingene her av FM 8 fra 20 til 12, og her torsdag mygdier og Frutja der hava vi sjående FM8 live. Lursa sendingen mygda, og det sjøys nær, takk om fyrir seg. Vi hava et telefonnummer, 503-095-055-99-99-99. Her tog kan skrive en sms på inn, send okkon øynehalsan, etla et sankinje, og så det som vi spalt her I sendingene. Sankinje de som likta sendingene, de som gjerra sendingene, ja. Så to, kære lursare, så to, Kanst øle vel skrive inn klokken av 5.05, så ikke det helt lær, så blir det spalt. Jeg gleder meg, dette vi tår honelig turmer vi får ha sammen her, hentet han fra lukket mygda en til, vekkert helt ok I det, og ja, skal vi spørre, her var en na, suverena løte sammen. Vi får bry av noen fra 5.05 som kom ut I august, og det en sanker som ikke her, en ekspalter, men jeg konfirmerer nå I løsje til løsje en av dagen, og det Jeg vet ikke om man sier Blanco, eller Eid Blanco, annet ja, til en sanger som heter Man Out of Me.

ta er undanbrekka atter i møter vikskiftnån. Så kjempa det sørste av det, det sørste du hever. Og I til sambandet så kan du også innskje deg le her av FM8. Vi skriver inn til åkken av 55-95-95 en sms på et eller annet. Ja, en halv sann, et eller annet sanginskje. Du gjør det her til lortstreit til bort nå. Lortstreit-sendingen og versenger der her er Vang Danielsen. Og innskje og ikke annet mer her I verden enn at spille til sannsjen der du innskje er et høyre. Så skriver vi inn til åkken av 55-95-95 i tunn sanginskje. Vi får høre et spilt nytt le fra Ash som kommer ut I Ja, jeg halte jo også til å være 6. august, og til å leie etter funeral. Men skriv inn klokken av 55-99-99, vi ønsker ikke, ja, så vi det spalt.

Her har vi et funeral fra Ash. Og at visst, og til FM8, myk det fra 2012, ta lortstadsendingen av skrønne. Og I lortstadsendingen ta da hent den fralige stunden her og to, kjære lortstad, vet. Ja, vi spiller sender to ikke en sang, jeg spiller igjen. Ta ikke en sang, så spiller jeg en sang som ikke mer. Og jeg heter en fralig løte. Og en løte som sett større enn priser på. Og jeg håper jeg at tid setter større enn priser på. Tikka løter tid her var her. Høy meg at lade arbeid seg lære ditt. Nå øyne for ero. Ja, jeg har finnet noen sms på inn her. Og altså, det bare fantastisk. Helt fantastisk. Jeg vet ikke om skyldet. Jeg ikke om leide. Og jeg skal være. Hei herre. Takk for en god sending. Ja, takk for selv for hølsene. Kan du sende noe hølsene til Sverre Godsen? Ja, selv om det.

Her hørte vi et Something Stupid, ja, yeah, via en version fra Robbie Williams og Nicole Kidman. Her er Lushra-sendingen, og Lushra-sendingen sjøsne, jeg tok en skriven til dere av 5.25.25 via en sangenskje, så det jeg som mynda sendingen. Og en skriver inn, hei versen. Og jeg måtte lese etter Lushra-sendingen tverfinære, og inntil jeg sa at jeg skriver klomperen her til hendene, men det føles lykker vi. Hei versen, spil til en sang i utgavene til Stefani Germanotta. Så vi kan ikke se sjansjen tunnsang til Stefani Germanotta. Ja, og det var fire under vinkene som kom til havnene i hjørnet. Ja, og jeg visste ikke ordentlig at dette var sjanker fyren. Og han utkampet om at enda skulle være Your Song til Lady Gaga. Og så hadde subjekt opp for meg at sjan Lady Gaga øyder nok... Ja, for navnet kjenner jeg sjålvande Stefani Germanotta. Vi tar det her, Your Song, vi... Lady Gaga.

Her har vi et tungkost vi lærte noen tveitan, og vi færre vågjere. Tvitt så for banka røske at skrive okken lustere innstyr inn, og øyn hever skrive inn til okken av 5-5-5-5-5-5, så lykke som du kan skjere. Øyn er sms på inn av 5-5-5-5-5-5-5. Øyn er skrive, hei, kan jeg høre Crash Boom Bang til Rockset? Bare at du gjetter er mye der og lustig etter tikkene. Ja, men vårt kvart. Sjølvande slipper du til, og takk for at du lustig etter okken, og Ja, jeg kan ikke takke deg for at det mye der, men ja, gleder jeg mye til at dere bor, ikke det? Vi får høre Roxette, vi lærer noen Crash, Boom, Bang.

Her hørte vi Roxette ved Lennon, Crash, Boom, Bang. Og til å være en lørdagere som jeg ikke ser hatt av leie, og han, hvordan hukset du? Så hukset du kanskje, men hvordan fikk han så sutt leie og spalt her inne? Kjøtt ikke noe FM8? Det kan du fortelle deg. Det lørdagere sendingen som av skrønne av FM8. Og lørdagere sendingen kan ikke så snøyre seg et av 5-5-5-5-5-5. Her kan du sende en sms på inn og ikke til å være leie. Kanskje sende den i hvert fall. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
rasende FM8. Og ønsker å være inn til dere her. Hei, vi vil jeg best ikke til dere gode størrelse, så har man en gode tur at vi ikke nødt til flammene. Og den romantikker I luftene. Kan du spille sangen du for Veile? Kjølvande kan jeg til. Og jeg kan også si at Veile en fralukkebøyer. Jeg vil gjøre den derfor, det en døylig bøyer.

0: Is that your grandma's coat?
1: Is that your grandma's coat? Så det, og ja, men trip shop og omoklæger, så det blev populært, at når han da sendte en vildt hjemmet, og jeg var ikke om til nøkker nøye tog til klasse. Vi får høre og lære Calvin Harris og Dua Lipa, og til lære One Kiss, og jeg husker, jeg er ikke mer kanskje ikke mus fra det her, Carlos, men jeg er ikke mer kanskje og sanker ikke, du kan skrive inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5-5, send en sms på inn, og ingen større lærer, så det er vi skulle røyne at spille. Og om det ikke blir svart på denne veien, så er det nok til å gjøre at jeg røyne å finne sanken av kjipene et eller annet, men jeg gjør alltid mye beste å få sanken spalt den. Skriv inn til dere nå, 5-5-5-5-5-5. Vi får høre Calvin Harris og Dua Lipa vil ha noen One Kiss.

0: down.
1: Ja, det var Murder on the Dance Floor, en frolig sanger. Og her da, og en lustærer som jeg skriver inn til dere, lukker som du kan skrive inn til dere. Jeg skriver et sms inn av 5-0-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0- sendingen her vi fyrir að bæs røyna sjóðandi lustara sendingen. Lustara sendingen det her som tú slepper til orana, tú slepper ur ræja. Ja, og her tú slepper at innskja tær et le. Skriv inn klokken av 5.5.5.5 og innskja tær et le. Og innskja skriva, tui til að sindra og tungmálmen. Sershen and Saritskaya, vi back in black. Og varstu hvert, ja, men vi har haft en sindra disco dasco, haft en sindra poppe, og ja, skulle vi bara, hva en sindra og tung malme?

Her hørte vi et Since You've Been Gone til Kelly Clarkson, og vi får nå at høre Rather Be til Clean Bandit og Jesse Glynn. Og du kan skrive inn til dere og 5.25.25 vi tog noen sang ikke. Vi tar Clean Bandit og Jesse Glynn, vi lærer noen Rather Be.

Hei til Lusha Sendingen av FM8, og Vestringer her I Vang Danielsen, og du kan sette tøyn dam av Sendingen vi skriver en sms på inn til dere av 55-00-00-55-00-55-00-55 vi en sangingsje, et eller annet bare en hølsen, et eller annet, ja, det som du ro til 55-00-00-55 og en skriver, kan du spille It's Don't Worry, ja, Ace Wilder som en nødgjerrig utgave av Don't Worry, Be Happy og hva du vet det kan det godt Vi får høre Ace Wilder, vi lærer noen Don't Worry.

0: du av at du finner alle okkara vörder og heimasøyne baltlu.fo. Vi tar åpe gjerande stier klokkan 8-5 og leirde klokkan 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpe. Digma Baltlu, vidvita, du doer.
1: Vinnumessan 2026 blir 19. og 20. oktober og i Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa. Og í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Så fyrirtaka fóð til höfi á þessa vörur og tæna sig frá. Netverska og styrkja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om þetta spurningar, sendu þessu sambandi við okkur með heimasíu okkar eðla telefon 255-255. Vinnumessan 2060 við Stórhöllinni við Tjarnir.
2: Mistral-vikskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidjan av danska Mistral-serfer-engineon Kenneth Puasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så manglar det en skänk, en kjøvarspår, en bøkarjål eller en måttbår, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutjadein og leierdein til Mistral-vikskiftet.
3: Popper. 4-5-5-5 AF.

Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi tar goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat og heimvi. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av hulle branda.

Jólabore Hulle Branda. Haldi jólavastna Hulle Branda. Vi hava goa mat, hunali høller og mega goa tannast. Bøylek er den 15. oktober og få en av mannlegave av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge av jólamaten heimvin. Bøylek av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi suttjast av.

0: Högni her fra Betjøheim. Ætlar þetta flytja okks minna, ætla større, við kunnu hjálpa. Ring til mun á 4-0-0-0-0-0-5, så takka við þær fra. 4-0-0-0-0-0-0-5. Velkommen til Betjøheim.
1: Hvis det til at Dekservice og Ennig Gøte 3 av Rydbogsholdsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gømsland av 3 med Dekko. Så skundet her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvalgninger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte og komme kaffe med under bøyer, etter at vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god pris, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvigshalsen.

Vinnumessan 2026 med Lutlunda og Tuchnoktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnumessa, og i fjør var 6500 vikjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrtet ikke støve av marsneiden. Sitte til kompass av vinnumessan.fo. Om dette spørninger, sett dere seg i samband med dere om et heimassøkere, et lattelfon 2055 2055. Vinnumessan 2026 ved Storhøttene ved Kjattner.

0: Er du jo penger hvis nildere bøkalte? Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd og heve nekk hver fire måneder. Det bør ikke at du kjøtta går med gang, skipene ser og innfølte bruker, eller gjør ødelen først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne just.fo, alt blir opp. Så jeg en tilbudsplay av Jusk FH hver vek. Vi tar opp med der leier der fra 20 til 18. Jusk, et godt tilbud.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussen er til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan det enda komme han kjøter opp for til fra samlige pris.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Hjelm.
3: Skulle dekkene skiftast? Tja Vensel, 52% i avslottere, tatt å kjøpe 400 dekk, og vi sitter til Outkjøpes av bilen. Få i legg tog til dekkskiftet av Vensel.fo, eller ring 35-45-00. Vensel, vi er klare for tid.
4: Hever du bruk for tryggen flottninger til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är tre. Här är det tojande av FM 1.
7: Med en sjuk... Med en kycklingren la av skolbåren i Torshavn av Landsjögrusen satt skollakten i Abenra. Landsjögrusen och Syhus Sande Jylland har vi det gjort först hos skolvidgerna och en danskare föreskare Värskatland vid robotstolare fjärrskolar vidger. Hette den första sonens lärmedel två i allmän sjukhus i norr London. Landsjögrusen har vi det tidigt ett nytt steg innan framtida skolvidger. Ta första robotstolare fjärrskolvidger och i färgen var fram som parstra och en av felax danskare föreskare Värskatland. Skolvidgeren var fram til Landsjögrusen i Havn, vi föreskund skol og narkosetøyme, med en skolakning satt vi en større øyne til Åben Rav, og stort roboten omvis et trygt og avbørt samband mellom Torshavn og Åben Rav. Verskattlanden kan ha mulighet for å bruke nødvendig takknet til å knytte sammen faglig en serkunnlag at først er omlandet mørk, og samståndet svarvet av vidgerene nær sjuklingen. Kan ikke det mulig noen for fremtiden? Enda mal vi i Verskattland er ikke å flyte av vittjer og fargen, men jeg kan ha hvordan noen takkene kan stå under sjukhusvittjer i smarre samfunn, og ikke det mulig å få utgang til serkundløyga, uten at sjuklingeren alltid nøyest er ferast. Vi arbeider avholdende via menn og akkurat tjenester, og trykker først om sjuklingeren utgang til beste vittjer. Henta Verskattland gjør okkur mulighet å kanna hvordan nødstakene kan nøytes i fremtøyene, samståndet som vittjeren framvis for frem av landsjukhusen ved okkar ekne og fagfolkene rundt han om kyklingen, sier Elinborg Mortensen, som er depensløyer av skordaltene. Hun legger den til at Helan om en innløyende røntar Verskattland. For jeg har vært drikket røntet ved å ta kun Oslo nødtjør til tilter løsninger i sjukhusversjonen. Nå kan vi da også de mulighetene innan robotstolet og skorvidger. Etter snur ikke om å lære, savne røntet og møte om hver mulighet kunne være vidkommende for føreske kyklinger i fremtiden, sier hun. Under alle skorvidgerne var føreske skorlakter, skorsjukrarøkterfrøyinger og narkosestarsfolk til steder og alle sjukhus noen. Om tørver har vært jo at du kunne ta ikke vittgjørene iver på en av veien. Fremann ånda var gjort her omfattende fyrrøsikere og tekniske rønter og vendinger for å trykke tryktene til sjuklingsen og en av trykke arbeidsgångt. Verkadalen viser oss i tøtningsen av alt som samstår vi innen sjukhusversje. Små sjukhus må ofte huske nøyt og samstår brøyt for å trykke utgang til hakstofaglige forelager. Vi hæsar i verskattelen er vidt vitla menna nødja vitan som kan få tøtning og lengt ut om fyrjar, sier altså Elinborg Mortensen fra Landsjögrusen. Fyrre halvår i år var omlai 500 skjer færre enn fyrre halvår i fjør meldde inn til bedre trykking. Part for sånkret er sammen vi, at vi ikke har haft nekker øtten eller ære størskjær som avvisker skje at heller jo større enn mån. Part for oss kan ta isen skilda større firebrynsjengar arbeidnån, så vi satt nå er nye færen under. Folk gjør at det kunne for å slippe undan skjeen, for sier Ingun Eirik Støtter som større av bedre tritsjeng. Alt dette er til sammen som visar at utrøsene av bedre tritsjeng vel minnig enn vanligt og vel minnig enn vanta. Korsning om man 420 millioner lattar konton, attor i entokjaldon for skjeer. Samståndet tritsja folk og fjellet seg som helt vel. Øyne vekse tæli av vannlokk og tritsjeng og støv og til folk vil jeg tritsja mæka og bøtt om det ringast og skuldig hent. Hertil har vi uiløvene ikke gått avkast etter søgneste halvår i bedre tritsjeng. Vi samtlige oss vi kunde noen om at det ikke har vært så hardt rakter av skjeen søgneste månene der, og vi feknast om gode halvårsutslutte opp på 6,5 millioner kroner etter skatt. Det beste tritsjengartekniske halvårsutslutte i nekvar, men innan akkurat er ikke vidt av jo at det kan skifte kjøtt. Bare innsatt månene søgjen i halvårsutslutte bare en av seneste månedene så er en halvårsrakt skapen ved kjørtur har vi haft flere større skjer tøyne i tævann ekastant i møtevis så vil vi få hjelp kundene som best sier Ingun Eirik Støtter som større og bedre tritsjeng og vi færre ut til vekkere kjøkken som vi ikke funnet før i dag 17. parten vekser vinteren så løyende til fruskan vind opp i struk av sori 8-13 meter, til at revere luftene til samtri og som fraløyer regn. Og i kvalt fruskan vind opp i kvassan vind av landsinninje, sori 12-15 meter om sekunder, samtri og regn. Og midtnatt har løyte minka vindtri ned i frukslå til fruskan vind og støkker vester om til ussning og et skifte og lakker så igjen nye atter i sunnen 5-20 meter om sekunder. Det var samtidig å skifte, grovt regn, men uten nattene før jeg slutte i. Fyrre på morgen lå til frukslåt av landsninje, trutsjer til 8 meter, skiftende skuiloft, salglottar og ela vever, men om middagsløyte regn. Hiten vil midtelen 8 og 12 hittes i. Jeg svarer tog inn i 8 her nå, skal begynne å ha 1 tog inn til klokken 16, så det støttene som av skrånne. Bytter vi at vi tog inn til klokken 16.
8: Du show mower, vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, fær du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimas yogara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.
9: Snickers, det beste innan fjærbaskleier. Snickers för du självande till Norst. Jag kallar Maxa Bred 8. Norst.
10: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit kyrra på Jutöjna stittre.
11: Från gulleglocken. Till tickon och jag måste skifta vindeg och horar. Norst nu. Få åkare ser kunna fagfolk ut av radioa till bäst och lösning. Hur är utköpes och öppenhet. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi en fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Kom til Fixarvest Chavensel. Vi skifter med Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Gå legge to i avvensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kjøtt og enfall.
1: Hej, her er David fra Betjeheim. Omvoksa du å selge? Jeg har kjøpere klarer. Ring til morgen av 4.5 Nutsjefors 06, så får vi til verska. 4.5 Nutsjefors 06. Velkommen til Betjeheim.
2: I'm just best to go to letter Ui Fario. We chuck our home and say Irish pop on the mefo. I sneer pop quiz, quash for Jagwald, live tone like a worst layer quote. Irish pop.

Mr. 2. Tech Service og Ennig Götter 3 og Rytbukshållsen ligger en av 15 minutter i havnene, og Gormsland er av 3 minutter dekker. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grunnvendinger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, beie innan og utan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Ennig gøtta tru av Rydvikshalsen.

0: lærte jo penger hvis nildar I bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene førjen, og hever nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vi innskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt gjør opp. Så jeg en tilbudspleie av Jysk FH førre viker. Vi tar åpne mat og leier der fra Tutsi til Aja. Jysk, et godt tilbud.
1: Hei, heter Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi I Gjørsta en lagtere som her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørre. Silverrøyt, oppdrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30 etter å skrive til oppgående Abidre, kulavensel.fo
2: Estu mål, hever høvepunne, torra hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Mr. 2 er dekkservice og endelig gøtt 3 av Rytebuks holdselg en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-0000 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfordring. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan rotten, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fire parsten, og senere etter sjette parsten. Kom til Akko på skift dekk. Få en god pris, og bøyetøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtt av tru og rydelingshalsen. Pervertær nødt arbeidsleir. Oljeklær, sikterskikvær, stivlar, et loks helt annet til arbeidsbruk. Så støkker du gulvet av norsk og kaller maktensarbeid 8 etter ring 46 63 46. Norsk.
1: Heimsens beste godletter ui i følge. Vi tjokkar heim og sier Irish Pop rundt om FH. Øysene i popkvist hver fruttjagvald og live tøvnlager vørst leierkvist. Irish Pop.

0: Kom til Kvikservice Chavensel. Vi skifter mellom annet olje, dekk og bremser, og vi omvelder alt bilmessig. Gå i lektøy av vensel.fo eller ring 35 45 05. Kvikservice. Kjøtt og enfalt.
1: Vinner med sand 2026, blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnermessa, og i fjør var 6500 vikende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får til høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsleinen. Sitte til kompass av vinnermessan.fo. Om dette spørninger, setter dere seg i samband med dere om et heimassøkere, et lagtelefon 255 255. Vinnermessan 2026, og i Storhøttene ved Kjattner.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, treale vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meier enn tret og er røntan, og vøru fra heimstas av veidaren, blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluglugur.

0: Mr. 2 er dekkservice og endingkøttet 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmstaden er av 3 med dekker. Så skånd deg her og ring 44-0-0-0 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk grånvelger og bilavfaltning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan rottene, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke lang. Dekkservice. Enda gøy til Trøy og Rydvikshalsen.
1: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying? Yeah. Break it down for me. Steady mopping.

0: Du show mower. Vi're online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødl og vekkre.
1: Mr. 2, at Deck Service og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter i havnene, og Gamsland av 3 møver dekker. Så skundet her og ring 44-00 og Bøylektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfotning. Som dere har nytt, vi har et eisende bilvask, bjerget innan åttan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko på Skiftdekk. Få en gammel prøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

0: Lisa tog en vörbil til Vensel. Leida tu etter en anlittende arbeidsbille for en gåan manelig pris, vidt jeg har tve tilpå. For chance kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, for chance custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle priser uten marvirskjød. Vi var kommet av vidtjokken av Slattenskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Høgne her fra Betjøheim. Atle redde flytet i åksminne, etla større, vi kunne hjelpe. Ring til mig af 4.05, så takker vi derfra. 4.05. Velkommen til Betjøheim.

dekkjene skiftast, kjør vensel for at tube sendt I erstattere til at du kjøper 400 dekk, og vi sitter at de også kjøpes av bilen. Få I legg to I til dekkskiftet av vensel.fo, etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer det for I tiden.

kultursjå med vår. Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpå oss. Strøyma filmer, hikka fotballte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpå oss, ferd og støv og samband av sjånen. Ring til åpå oss av 203-213, eller vidja heimasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband og gjødlom vekkre.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1295. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.